Peter kawusetendeni ngesandla sikaThixo ingabula uDavide naxa ngabe ndiwa ndingabuyela esandleni somntu